0: Si tienes algo para mí, dámelo todo, por favor.
1: Здравейте обратно, в студиото сме с